Her var det Mathias Heise, og det er Big Band på A Love Supreme Acknowledgement. Lidt senere i programmet, så tuner vi ind på denne uges album. Men lige nu skal vi høre Nat Adderley med I've Got a Crush on You.